du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa. Hvem hvis du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa? Hvis du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa. Hvem hvis du ikke tøymer? Hold det så vekk.

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eitjene.